Faasinsilaga e faasisila atu i le sisiga o le fuʻu a tagata Samoa i Brisbane nei a le aiga Samoa Association sa North Brisbane. O le tatou sauniga lo tutu faatasi o le afaia le aso sa tosu tasi o mea i le Afoleono i le Deception Bay Community Hall i le address o le lua Raymond Terrace, Deception Bay lava. O le vaega lona lua o le aso faamanatuina o le fuʻa o le aso tonaʻi aso 6 iuni i le Afolevalu le taʻiaose paia le tulaetolu i le tuatusi o se laulualima Kimby Road East Strathpine i le Bind Rivers Back. O le vaega lona tolu o faaleʻaiga uma ma o loa fia faatauga i le aso le fuʻa faamanamō le faafosotai mai le tatou aiga Samoa mo sau avanoa e tapunia uma avanoa i le aso lusulua o me. O lona uiga onei le itulaelima e tapunia uma ai ia talosaga mo latou faaleʻoloa faaleʻaiga ia poa lava ni vaega o lenā te fia faataua mo le aso o le tatou sisiga fuʻa faafosotaʻi mai pulega o le tatou aiga Samoa i Brisbane. O le vaega mulimuli o le Volunteers Information ia po o latou uma ia o loo fia tautua i le aso e noa ma se totogi ia pea fesoasoani foʻi ia i le faasinosinoina o taʻavale a me se le faalaoina o le lapisi o le paka ia ma mea o loo manaʻomi ai sau fesoasoani faamanamō le faia le tatou fonotaga i le aso lulu losufito me i le maota Samoa ia po le maota fono Samoa i Deception Bay i le lima i le afiafi o le tuatusi o le lua Raymond Terrace Deception Bay faafetai faafetai prestene tuivai ave e utu taaloga David Fili valao mai lana mopili o faalimaiva lima valuvalu fitu fitu lima o faalimaiva lima valuvalu fitu fitu lima. Valao mani matou failautusi ia savia tama Elizabeth Hunt i lana mopili o faaluafā valu o tolu o ivalua o faaluafā valu o tolu o ivalua faafetai faafetai aiga Samoa Association North Brisbane. O le isi tatou faasisilaga lenei o le tatou litiofoni faamanamō le latou uma lava e leʻi totogia mai a latou litiofoni faamanamō le valaoma le tatou ofisa i le 7-3-4-8-6 o 7-3-4-8-6 Facilia Silvia po Jessica ia e uiga le totogiina o lau tupe online ia mafaifoi na pei ID mai ia pe a e valaauma le numera na ia ona faamatalatule o nisi vaega e mafai ona taunuumaila useleni manatua e foaʻia le lusolima talā i luga atu e oo le selau talā e alu loigoa i le seʻi o le faailoga ma tautia e toʻalua e malaga i rarotoga ia lagolagoina lea faailoga e le Tourism Cook Island yeah, Major Bryce yeah, la tu fo ia le luso li matala e te alu il sei o le Major Bryce lua to lua la tu e o i rautonga ma le tui fo mai o le si failonga ma na ia matau tio isi failonga nei o le pusa teu teu ao teu teu tino teu teu tingi lima wang o mana o le tau o le Goldwell you know in it out of fast rock oi oi la sura Goldwell here beauty gift box along with in the super here saloon in I Cannondale o isi fai longa o whaku wainga o isi atu me ai o isi pusa waina a misi stasi o ata teu te wila mota o le landscape photographer photograph ia maa nisi wainga o le fai pi manchuku wala mai tatu numero wale na tolu wa fao valu wano selau pia foyo natsi fiele tungi na mai lau selini pisa e fwa imai tatu fawa yasu talu wate.